0: on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: пинята. Тут мою стиску куксвелье.
1: Ольгу! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommid kätte!
6: No proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Hommikupooliku jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest, tugevat sadu, on raheoht ja pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 14 ja Pärnus 13.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: on Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu, on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Soovija on päeval 14-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 14 ja Pärnus 13.
3: Radio Kids Zone.

Mareg und all die Liebesel. Ja, inimene võib jääda koolis teiseks aastaks. Rebane. Ei, ta ei ole õppinud, võt see minu Reinu vader, eks ole see minu pojakene. Ta ei ole korralikult õppinud, jätan ta mida tegema. Aastat kordama? Loomulikult mitte. Teise ilma läheb see Reinu vader. Päris kindlasti, kui ta ei ole õppinud õige aegselt. Sügiseks, tegelikult, no augusti lõpuks, hiljemalt. Kõik iseseisva elu jaoks vajalikud oskused. Inimene õpib kogu elu. Andke andeks, kas tõesti keegi usub, et suve jooksul, kui kool oli kinni ja lapsed laiali, lapsed midagi ei õppinud. See on ju naeruväärne, see on täielik absurd. Laps ei saa mitte õppida, see ei ole võimalik. Seni, kuni laps on laps, seni kuni ta, no tõepoolest mitte lihtsalt läheb pensionile, vaid sattub, ütleme, koomasse. Oh, vaad seni inimene õpib. Inimene on ainulaadne selles mõttes. Ja lapsed, päris lapsed, noored lapsed, muidugi õpivad. Alati ja pidevalt. Ja kogu küsimus on sellest, mida nad õpivad, kelle käest nad õpivad ja loomulikult, kui kiiresti nad õpivad. No näiteks jääkaru puhul. Sukelduma ja ujuma. Karupoeg kardab vett, sest see on vedel ja ei hoia käppa. Mida teeb karu ema? Noor karu ema tirib või rebib või viskab oma last vette. Tulemus, tema poeg ei pruugi, loomulikult õpib ujuma, selge seda uppuda ju ei saa. See valge kasukas, mis on jääkaru pojal ja täiskasnul jääkarul seljas, see on ju vahtu, õhku täis praktiliselt. See on valge mitte mingisuguse pigmendi, mitte värvaine. Pärast valged pigmendid, värvained, valged, looduses on äärmiselt haruldased. No näiteks kasekoor, valge, kasekoore osa on betuliini poolest või betuliini pärast valge. Betuliin on tõesti pigment ja tõesti valge pigment. Vassündinud hülge või siis jääkaru karvad, tõesti lumivalged, kui on korralikult pestud, on läbipaistvad torukesed, mis on täidetud sadade ja tuhandete mullikestega. Sellisel torukesel on siseruumil on ühendus väliskeskkonnaga, nii vee kui ka õhuga. Ja mikromullikesed, õhumullikesed vee kile sees täidavad sellist läbipaistvad torukest. Miks see valge on? Noh, me ei hakka praegu optikasse süvenema. Ma lihtsalt toon teile ühe võrdlusnäide. Olete näinud puhta jõe, puhta veega jõe vahtu kärestikul. Mis värvi on see vaht? Valge muidugi. Nii et selline on kasukas õhku täis, väiksel karupojal, upudata ei saa, aga noor väheste pedagoogiliste kogemustega ema tirib, viskab, rebib ta vette ja laps ei jõua võibolla. Ja see on täiesti võimalik, et ei jõua kuigivõrd hästi ujumist õppida. No tõepoolest talve tulekuks. Vana kogenud ema jääkaru, selline pedagoog, ta meelitab last vette. Ja laps õppib paari nädalaga ideaalselt sukelduma ja õppima. Nii et dukund fata volentem nolentem trahund.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: Hommikupoole jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu, on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa. Raadio

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2020. Kuus Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Tahan lennata!
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Lifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu, on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Päeval on sooja 14-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 15.
4: Raadio Kitsung!

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadios.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema.
1: Oh my goodness!
0: Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt.
2: This looks amazing.
0: Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Sooja

0: on päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 14, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kiit.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tuusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärastlõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide tekke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Päeval on sooja 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Raadio Kids Zone. Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadum, on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 15, Tartus ja Pärnus 16.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala, rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
10: Raadio Kids Zone.

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle no. Tööle!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: Metsä särää eksit, vahelaukku kukkut, siis kun Juljalt keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nuinnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jää, peagi sõpru appi.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Iceman.
1: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht. Pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 16.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa. Raadio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid

0: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Vibe, vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Raadio Kitsun.

Minun emällä se laulu väkää mieltis. Raadio Kids on.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: teismeline pooleldi puudel . 100% hunt . Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas .
1: Freddy Lupin , what is the meaning of this ?
0: kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm . 100% hunt telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas. Sadu võib olla tugev ja õhtupoole on äikest võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10 meetrit sekundis. Pärast lõunal kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 14-19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ligi 17 ja Pärnus on sooja 18 kraadi.
1: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2020. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Ta on lennata!
9: Radio Kids Zone.
10: Tšau sõber, kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kitsun!

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas, sadu võib paiguti olla tugev. Õhtupoole on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10, õhtupoole kirde ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
9: Tahan lennata!
10: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Radio Kidzone.

0: Kiitseuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Raadio Kiitseuni.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Kitsun.

0: tuleb laulajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Mahil on metsas, kõrgel puu otsas.

0: ma viskamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen ju halles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: See on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevat sadu ja äikest, hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: suurhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Raadio Kitsun!

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevat sadu ja äikest hommikupoole sajuhood harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 19 meetrit.

0: sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Öösel on sooja 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Radio Kids Zone.

suur, no ilmselt, tähendab mitte lihtsalt suurt, vaid hiigel suur maailma, kogu maailma mõõdustikus väga arvestatava suurusega madu ja see oli ilmselt Roni naistik, kelle nimi oli Djebdar. Djebdar, nõrgad teed, ilmselt ma hääldan enam vähem korrektselt. Seli ja Djebdar ühe seda kosmogoonilise müüdiversiooni kohaselt olid sõbrad ja nad lihtsalt tegid koostöös maa valmis. Nimelt mammut Seli lükkas oma tohutu suure laubaga ja see vastab tõele. Mammut kõikidest teistest paksunahalistest loodilistest erines eelkõige selle poolest, et tema keha nii-öelda esiosa oli arvatavasti pooleteise võibolla 2 meetri võrra kõrgem, kui tema tagumine pale oma laubaga lükkas mammut ja loomulikult oma üli suurte võhkadega, nad olid tõesti üle 3 meetri pikad suurte liisastel, lükkas, kaevas ja lükkas maad vasakule, paremale ja endast ette jäävad niiviisi, ta siis vormis maa pinda. Tema jälgedes aga roomas hiiglaslik roninaistik Djebdar ja päris suuri just nimelt roninaistiklasi tõesti leidub mitte päris Arktikas, aga vähemalt nendel aladel, kus on praegu näiteks Kesk-Jakuutia ja kus elasid ja elavad evengid. Ja sellised paarimeetrised roninaistikud, mitte rästikud. Rästikud on seal ka. Rästik on väga tähtis loom mitoloogilist süsteemidest, kuid maailma loomisel ta ilmselt suurt osa kuskil võtta ei saanud. Ta on ikka oma ette tegelane. Nii siis, mammut Seli ja Djebdar ühe kosmogoonilise müüdi kohaselt koostöös lõid siis maailma vorme ja ronides oma sõbra võimsa töömehe, nagu suur tõllausõna, sellise Djebdari mammuti järel lõi madu veekogusid. Ta tõi vett jõgede sängidesse, mida kaevas uuristas. Seli, mammut. Teine ka väga laialt levinud kosmogoonilise müüdi versioon, kus peategelasteks on ikkagi mammut Seli ja sama nimega madu Djebdar väidab, et nad olid võibolla sõbrad, võibolla mitte, see ei ole müüdi seisukohalt nii tähtis, aga nad olid võitlejad ja nad võitlesid teine teisega. Ja võitluse käigus sai maailm loodud, nad olid nii võrimsad tegelased, et lihtsalt maadeldes nad kaevasid järvede nii-öelda alla sellised lausa kausi suured ja tohutud õõneskohad maa sisse ja jooksid teineteise ees, teineteise järele, teineteise vastu ning tõesti maadeldes, pöördades lõid nad siis mäedaküngad. On olemas isegi kolmas versioon, mis on nii-öelda sünteetiline, mis võtab arvesse mõlema müüdi versiooni, nimelt jõed, suured jõed, nagu Jenisei, Ob, Leena, Angara, Indigirka ja teised, tõesti väga suured, väga korrapärased peaks ütlema selle müüdi versiooni rääkides rõhutama korrapärased veekogud, jõed eelkõige, suured jõed eelkõige, tegi see paar koostöös, kuid ägedad sellid nagu nad olid, mammut Seli ja roninaistik Djebdar, nad vahete vahel läksid kiskuma, hakkasid võitlema, hakkasid kaklema ja siis loomulikult maadlema. Ja vaat siis tekisid sellised maastiku vormid nagu rabad
sood, künklikud maastikud ja ka no näiteks sellised mäed nagu Põhja-Altai või Sajaanid või Hiviinid. Loomulikult mammutid, elusad mammutid, põhjapoolsetel aladel elanud paleoasiaadid tundsid suurepäraselt ja ilmselt kasutasid. On olemas väga kindlad vihjed sellele, et mammut oli mitte just lausa koduloomaks, vaid umbes nii nagu elevant. Lõuna-Aasias, paleoasiaatide poolt kasutatud loom. Täiesti võimalik. Lõpute lõpuks me teame, et umbes 1500 aastat tagasi elusaid mammuteid veel oli. Kuid pidage meeles, et maod on igas koosluses absoluutselt omal kohal. Ei ole maailmas sellist näiteks metsakooslust või kõrbekooslust, rohtlakooslust, mägikooslust, isegi troopilistest meredest ei ole sellist kooslust, kus maod ei oleks omal kohal õiged tegelased. Nad on ülivajalikud loomad, sest neid tegelikult ei asenda keegi.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Indekkeni päivikus.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, sadu võib olla tugev ja on äikest, hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 13-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Vaib. Asja nimi.

0: Teks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid!
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
6: Raadio Kids Zone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Radio Kitsun!

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
3: Raadio Kid Zone.

0: suurhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kidzone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevad sadu ja äikest. Hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus ligi 14 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Radio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Yeah. Asja nimi on Vibe Life. Ja see pole vaja mingit eritarkust.
1: Selge
0: värk. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särgi!

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Raadio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja. Täna räägin ma sulle Linnatuvi loo 14. osa. Tänases osas kuuleme loomade sosinaid sellest, kas linnatuvi on toonud metsa liiga palju uut põnevust või vajavad metsaloomad aega uue elanikuga kohanemiseks. Sellel hommikul sadas veel udu vihma, kuid see ei rikkunud meeleolu. Mets oli värske ja kastene, just kui oleks eelmine päev puhtaks pestud. Õhk oli paks vaiksest rahulolust, mis jääb alles peale suurt pingutust. Sambada meeskond magas veidi kauem kui tavaliselt. Väsimus puges läbi suletud luukidegi sisse, aga see oli hea väsimus. Eile oli tegus päev. Kui kõik lõpuks ärkasid, käisid metsamaja ümber vaikides. Iga üks tegeles oma toimetustega. Konn puhastas märgu tellimusvorme, orav sorteeris uued kastid. Ämblik sirutas ja sidus võrgu niite, mis oli vihma käes siit sealt purunenud. Eile oli väga tugev vihm neist üle käinud. Tuvi okei istus katuse raamil, vaadates metsa taha nagu otsides uut suunda. Tore oli, sõbrad olid, aga kuidagi nii palju kära ja loomi oli vahepeal. Ta oli ju vaikust tulnud maale nautima. Aga vaikusest on saanud tohutu melu. Eile oli ju tõeline pitsa palavik. Nad ei olnud küll ametlikult koosolekud kokku kutsunud, aga kõik said aru, et midagi on muutumas. See pitsapäev eile oli olnud suur samm. Nad said hakkama millegagi, mis ületas lihtsalt marjade jagamist. See oli tunne, et nad suudavad rohkem. Midagi uut oli metsast ärganud. Okei lendas metsa kohale vaadates laiali hargnevaid radu ja pisikesi teid, mida polnud veel käidud. Ta ei otsinud enam ainult vaikust ega pelgalt rahu, vaid tähendust. Midagi, mille jaoks ta siia metsa tuli. Tagasi alla tulles rääkis ta teistel, et võiks edasi mõelda. Mitte ainult jagada toitu metsas, vaid mõelda, kuidas teha metsa elu veelgi paremaks. Siil arvas, et võiks luua jagatud varude varjualuseid. Väikeseid toidu ja seemne putkasid metsateede ääres. Orav mõtles, et võiks hakata korraldama metsakohvikute päevi, mis tooks veelgi metsarahvas Sambada majakese juurde. Ideid tuli ridamisi. Midagi konkreetselt ei otsustatud, aga kõigil oli tunne, et nad on millegi uue alguses. Nagu pisike rada, mis alguses tundub lihtsalt murtud rohulibled jada, aga lõpuks viib hoopis uude paika. Hiljem samal päeval rääkis Konn, et oli kuulnud mitme lombi ääres sosistamist. Jutte, et Kopra Kaarel tahab hakata metsa äärde ehitama spaad. Mõte muda ravist ja külmadest vannidest kõlas osadele loomadele küll ahvatlevalt, aga paljudele hoopis häirivalt. Üks siil lombi ääres oli maininud, et tema meelest pole see enam see sama rahulik mets, kui siia spaa rajada. Kaarel oli tuntud oma suure jooneliste plaanide poolest ja kuigi ta oli osav, ei meeldinud kõigile tema äriline, laia joonega maailma vaade. Veelgi enam mõned loomad olid hakanud sosistama, et kogu see pitsa teenus ja marja jagamine oli ka liiga linnalik. Et mingid Tallinna kombed. Siin metsas lõuna Eesti metsade vahel. Et okei, see linnast tulnud tuvi ongi toonud kaasa liikumist, mida ei osatud oodata. Üks vanem mäger oli kurtnud, et mets pole enam endine. Tema sõnul oli vaikus asendunud lakkamatu liikumise ja infovooga, et toit ja uudised liiguvad nüüd kiiremini, kui langeb leht sügisel. Kui okei neist juttudest kuulis, muutus ta nukraks. Ta istus üksi väikese kuivanud kännukese otsas ja vaatas metsa alla. Ta ei olnud midagi halba tahtnud, ainult head ja ainult uusi põnevaid asju jagada. Aga võibolla ta ei sobinud siia. Metsa. Siis tuli siil vaikselt aga kindlalt ja jäi lihtsalt istuma. Orav tuli ka, tooma talle pisikese piparmündi oksakese. Konn liikus aeglaselt, aga tema silmad olid mõistvad. Ämblik ei öelnud midagi, aga ka istus sõprade kõrval vaikuses. Keegi ei hakanud kaitsma ega vaidlema. Selle asemel istusid nad okei ümber ja rääkisid rahulikult, et mets ongi koht, kus jutud liiguvad ja arvamusi on hästi palju. Nii palju nagu loomi, linde või taimi metsas. Orav meenutas, kuidas ka tema alguses kartis uusi ideid, aga nüüd ei kujutaks päeva ilma ühise tegevuseta ettegi. Konn sõnas, et kõigil ei saa meeldida ja see ongi loomulik või loomalik. Siil arvas, et kõige olulisem polegi, mida sosistatakse lombi ääres, vaid see, mida ütlevad need, kes sind päriselt tunnevad. Ämblik kinnitas, et sõprade arvamus kaalub üle kõik muu. Koos olles tundis okei, et isegi kui maailmas on palju hääli, on tema ümber need, kelle hääl päriselt loeb. Ja see oligi talle piisav. Okei hakkas mõtlema, et kindlasti mõtleb Kaarel ka nii. Ja väga mõnus oleks praegu koos sõpradega sulistada spaas. Peale nii pikki tööpäevi nõustusid lõpuks kõik, et nad on teeninud välja puhkuse. Spa valmis saamist ei jõua nad ära oodata. Ja puhkuse reisile lähevad nad kõik koos ja kohe. Miks mitte homsest? Vaid ämblik ütles, et tema jääks parema meelega koju ja hoiaks ambaada äril siin metsamajas silma peal ja vastaks kirjadele, et praegu on töötajad kõik puhkusel ja tellimuse ei saa täita. Sõbrad olid lõpuks ämblikuga nõus ja väga tänulikud. Ja koos hakati mõtlema, kuhu võiks minna puhkama.

põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastiku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.